osjetim dodir tvoj, miris parfema. Nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, zvuka fane.